0: 京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが。
1: You're listening to Poly Radio Extra.